0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих давен буде, ликовала і за сонечка п'яними мені саме, була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой вона утікала у тішку Гад'єну. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олену очікує світ,

Володя, мой молодянька, темненько їдички, онек зикає молодого, кращого вічички. Родила і вповела у колеску.